ara ye ye adwuma de be ye ye adwuma sen no awrade se ye be ye ye ya bia na da wo so no wo ha na wo te mo no awrade je wo wo ti adie ba ko pare se ma ye ho wo yi ma ye ho wo ko ye ni da so mi ni mi ni wo ti mi ne be

waye mi ye ah awurade waye mi ye wa yanum ni nipa nan ka ni pasire ye ni ka kyehye mu a na wodi ye ho few nan suwa ne awurade nyamye ye ye ye o hey

pempem so me ne wadwum yi ahene mo hene na tena kwamwam na me ne o mie ne ye sowie yi a baba wo sowie kire na mo so wona wona ye ndi asie no wo becho ne hwebo na hwesa ne beye ahene mo hene no ne o awura mo awura dinini Mehono, shano. What do you mean, mom? What do you mean, mom?